0: 오야 초부친지소 텐데리센 시삼 다가주기 레제 지면나 아글로산키 모티니 키란소로 사절리시기 드베 서비 카드윈 시발레 예럽다베 레시 쇼로카 니슈츠르바티 드시 제주인베 키란스 디토도 닌주 저유 다트아
1: Jamaji, Tirengilisena, Agulosanki Mutuji, Tiransoro, Zamlin Chirun Chachin, Sawa Chugi Tombushipi, Liu Nibi Nangdun, Dujati, Gudushi, Tiransu Shisetar, Liu Tangbu, Nangdun Mijin Halina, Natsu, Lamu Chuda Jilia, Pajo Zombi Rimbala, Jotu Jinki, Sundusum Kinhe, Kim Tolo Yuata, Maji Chuda Ki, Shesudana, Sundusumputi, Nyamdo Dobina, Zuru Jengi, Shengdong Chimbushi Jede, Tegar Layudu, Jetubar Mejang. Lamina, Sundu Sumputi, Nyamdu Didi Zamba, Luburto, Sunduni, Porogi, Kerte, Sundu Jile, Lag Mebati, Tezumta, Jonang Han Dobi Salina, Mosar Chiwi, Shengdong Chimbushi, Gudin Loni, Jeyuba Tonata. Dene Ame Kalaya Manyebar, Shengdong Teya Chuje, Sawa Chidinla, Demutagar Jube, Tongdu Gor Sheoshi. Da tingdi li zena xie ju nang du meja di nang la yina, lam la yang sawa ji di nihen ji yi rui ni zui kari chi zhub yu na, ngan zu nyam do ya jik da ga zhu.